konga ngawumi ye ye ye ye ore ye ye ye wumi ye mukonzi bwana baye Yeah.